0: Chỉ tham công ăn chiều.
1: Wow.
2: Ông mẹ, đến đi.
0: Ta ra khỏi.
2: Ủa tiểu.
1: À, là đây chỉ phản là bắt ra.
3: Ô, sư tử. Gần như vậy, sư tử. Chưa kể thấy sao mà.
4: Hết tiền kê hồi này, kê hồi này, hết tiền kê hồi này, mòn đây chứ. Chứ tổ hồi này kê bái. Tôi kết lại mà xa rồi mòn phần sức kê yà. Thế bởi tao ủ sẽ là hẹn nào bởi là sao đi mòi hạ ai ra chứ.
1: Ani, ai ra. Vẫn đây mới kê đi bà chinh ra.
4: Ấp bắt tao bà chinh cho hồ lại nhảy nè.
1: Ấp bắt tao bà chinh cho.